0: ある。
1: サブのマハイニャンジキ、ジキワゼムソマジキ、ソマジキ。ナンティウチアビ、チャウ、ナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマネイクマネイク、ゼンチマネイクチマネイク、ギワ。